0: じいさん、もうしっかりしてよ。もうそんなことしてないでさ、
1: ぼっち、
0: もうみんなちゃんとしてんだから。聞こえてる？おじいさん。